პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Батуми, усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

Sophie.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Თუ ეძებ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდებათ ახლა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: princesa.
1: Papi.
2: ¿Qué haces?
1: Esto.
3: Aminti.
4: Გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
4: Lord, meet King Push.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.7 დაზამი.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-24.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
6: citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლომცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידית דזמי.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დაზამი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM
1: 97.3. Let go. Remix.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.
3: Oh my god, that's awesome. Hey.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: Tu ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად. American Auto Sales-ik თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი.

იქნება ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1038.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Реклама.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: გიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: 哎呀呀
1: 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0: ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლომცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186.

0: ეზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 98.3.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'e.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 desami. Citrus.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Quatenda.
1: Reklama.
2: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsa khuri. 577 47 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrus.fm/live.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 87.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Batumi, Usman Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrus.

0: Reklama Citrus'de.
1: Tuedzeb Saimedo kompaniyas avtomobilis Amerikidan chamosaqvanad. American Auto Sale iktavazobt sando da megobrul momsakhurebas. 26 tsliani gamotsdileba. Gamjirvale pirobebi da martivi protsesi. Ikhilet tarifebi chvens online kalkulatorze. AAS.g da tavad dartsmundit. Chventvis mtavaria tkveni kmaqopileba. Dareke akhlave da qvela details gagatsnobt. 597 27 95 33.
2: Avtomobilis shedzena ginda da gakodeba tanqa, an qaws mankana da gjirdeba puli nebismeri miznobreobit. Isargeble dizilizingis momsakhureobit da miighe maksimaluri dafinanseba 15 sutshi. Chven aseve dagekhmarebit avtomobilis ganbajebashi, an arsebuli avtosesxis portirebashi uketese pirobit. Dagvirege 2-80-11-00. Sheapse ganatsqadi saitze dizi.gi, an Westumre filialshi misamartze Batumi. Bagrationis 196. Dizilizingi როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
5: Cette langue j'en ai de brume.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Thank you.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: Автомобили შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო. FM 97.3. Citrus-ი. ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

კლიმატი, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლო მცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. We'll be right back.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 47 10 24.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Good enough. Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლომცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინც გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: ubijaje.
1: Reklama.
2: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97 дасами. Ситруси.

0: Reklama.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-47-33-33.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლის წყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 22 გრადუსი იქნება, თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია, ხოლომცხეთაში 23. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Cool.
1: Reklama.
2: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდებათ ანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

0: თბილისი სტროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gg და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ორი გრადუსი იქნება თელავსა და გურჯაანში 24 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა საგარეჯოსა და რუსთავში 25 გრადუსია ხოლო მცხეთაში 23 რაც შეეხება თბილისს აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი გველოდება ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Kings.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live.
2: 1 2 1 2. Check check. Paloma baby.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.
4: ¿Qué pasa contigo?

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 22, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 23, ქუთაისში 18, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 25 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გუდაურში 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 10, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 24, 23 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 20

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 15, პრაღასა და პარიზში 18, თელ ავივში 24 გრადუსი იქნება, რომში 21, 24 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 22, სტამბულში 20, კიევში 18 გრადუსი იქნება, ლონდონში 15, ხოლო ნიუ-იორკში 20 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

Batumi usmen Citrus FM 97.3. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

Batumi usmen Citrus. FM 97.3. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, ուսմեն Citrus. FM 97.7 դասամի. Citrusy.